0: anɔpɛ wo serɛ wo
1: sɛ wɔde awerɛwo atom so a anɔpɛ sene anɔpɛ sene anɔpɛ sene sɛ wɔde wo haw atom so a berɛ wode kyeɛ nwumi awerɛwo fra kɔ awerɛwo fra kɔ wɔkare fra kɔ bɔnyeneyɛ fra kɔ yareɛ